0: Nah, pangkadene anteng jago wap rago kukut benut. Nah, tuh pangkadene rago metekap bareng.
1: Wap bareng.

sampun sane ngantos kewenten muke sang perjaka rasan yayon emang nemok sauning.